Solen står og danser på Høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slippene på Uvå.

at jeg går med Mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro. Vi har ikke brug for noe annet enn Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever i gang. Det er alt som skal til.

Ja, tida går, men barnen sviver. Bølgen skvulper og sola smiler. Roen sniger sig på. En trofast ven, som giver mig ro.

maakte mij nee. Zal jij nu vers verstoor? Zo kwam den dagen, hjerte bleef dragen, bort ifra verdens tommelaland. Jij fant die skatter, verden ei fatter, da jij fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Sommerhullist med rød mix. Så her kommer rød mix med Sommerhullist.

da har jeg også en hilsen til alle som kjenner meg. Og da har jeg funnet frem sangen «Hvem er han?» med Ida Knudsen. Så her kommer Ida Knudsen med «Hvem er han?»

Da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Natten Selter med Crashville. Så jeg kommer Crashville med Natten Selter.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa med Retus en kåre vaten med sangen 3, 2, 1 med Tucker Wetmore. Så her kommer Tucker Wetmore med 3, 2, 1.

Ja, flesk og dope, godt det. Og så har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen Et småbruk med bare Andy. Så kommer bare Andy med Et småbruk.

jeg vet, I know, hørte vi fra gruppa The Four Guys. Nå skal jeg over til en duett, det faktisk Otta Big Hand Johansen og Claudia Scott. Og sangen det New Moon, Otta Big Hand Johansen sammen med Claudia Scott. Vær så god.

Inn i sangen av Stein Holmberg så hørte vi at det er natt og nattens mørke. Og nå skal vi høre Odd Bergum synge om akkurat noenlunde. Jeg synes det en glad sang. Det alltid mørkest før morgen gry. Og det skal vi høre, og jeg må si at Odd Bergum han holdt på I mange år. Og fremdeles så jeg har sett han av og til på jeg tror det Kanal 10 at han vært med på Flekkerøy-guttene og synge. Fantastisk må jeg si, Flekkerøy-kameraterne. Det en legende må jeg si. Jeg kan huske langt tilbake når Odd og Kjell var på lista. Og det må være utrolig mange, mange år siden. Jeg var ikke gammel karen, da vi var ute på det som Sion I dag, og hørte Odd og Kjell. Og det jo det minnet tar med seg, og jeg vet ikke hvordan, om du har hørt det noen gang. Jeg husker han godt når han har vært med I Sangresør, når han var på Idrettshallen I Lyngdal, og sang I sammen med sønnen. Og Odd Bergum, han fullt 89 år. Men likevel så vi fyller ikke mørket, vi fyller lyset. Lyset som Jesus, og det Odd Bergum synger, det en liten medley. Sangen begynner med det at det alltid mørkest før morgen gry. Og det jo alltid, det alltid, over syne himmelen alltid blå. Det jo sant.

Halleluja, min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Det ikke fantastisk at Jesus han gjorde dette for oss. Og han vil ikke bare gjøre det en gang, han gjør det alltid for oss. Han der for oss og med oss. Herren min hørde, skal vi høre Åge Samuelsen synge. Og det jo helt sikkert det at, i hvert fall for min egen del, ser han min hørde. Og han, der står i salme 23, at jeg mangler ingenting. Og det jo godt at vi en slik Jesus. En Jesus som sier at kom og ta til det, for jeg dekker på for det. Jeg vil gi meg det alle mine rette. Ta til det. Og jeg må jo si at vi skal ikke stresse, men vi kan kose oss. Vi kan legge oss ned og føle oss trygge derpå med Jesus Kristus. Jeg må si at Åge Samuelsen, han synger denne sangen. Jeg må si det som Odd Bergman, han synger at vi, det min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Vi fri, kjøpt av Jesus, og han min hørde, og jeg håper inderlig at han også din hørte.

Udderstande og løfte så mør som en pose, så at kaptajnen sat galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkap, om det regner og blåser, men han vil ikke ha en tydning til gnål. Vi trodde han tullet, når de på under ei uke skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulla, nei de må ikke bli sjuke, bli litt

spå. Minnefraslag i ujevn takt, urørt av kapitalismens makt. Ja, tida går, men mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grønn og fin og bare min. En trofast venn som gir meg ro. Vi har ikke brug for noe anden enn Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever i gang. Det er alt som skal til.